0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غاگ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
16: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
19: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар реди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti.